0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri avto stakla.
3: Kafe, turti, kolači. Suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaš je od sladak izbor.
4: Alex Sanovi, najdoverljiv investitor so najgolemu iskustvo v regionot. Decenije rabota, studici srekne semestva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasni lokaciji vo Štip, Sunčev grad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Sanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
5: Chips Fripsi, koga sakaš poveke.
6: A ti sakaš poveke?
5: Ja sakam chips Fripsi, krskav i neodoliv od Max Strumica.

0: Jenny, ova je
1: Kalao 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Već mi je ugodljeno.
1: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.